ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה, ולא חיה,